Nuisset illokah fitaasi sillugu. Aput nekkaunissaan okisippugu. Sokinna vissu sommul kipittutu. Manna tikippu.